0: Kiss FM.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Consultări fără finalitate la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și-au menținut pozițiile anunțate anterior. PSD vrea guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, PNL și USR exclud orice guvernare cu PSD, AUR cere mandat să facă executivul, dar nimeni nu se declară dispus să se asocieze cu această formațiune, cel puțin declarativ. E de așteptat să fie organizată o nouă rundă de consultări și săptămâna viitoare. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Legea va fi publicată în Transparență luni, iar de marți încep consultările cu sindicatele. Va intra în vigoare de la anul. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE. România primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicușor Dan dă de asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea programului. Ascultați Sinteza! Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
1: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
0: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta, în 2027 fiind așteptat un avans de 2,3%. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, a anunțat Primăria Generală. Rămâneți pe Kiss FM!

jură. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Consultări fără finalitate la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și-au menținut pozițiile anunțate anterior. PSD vrea guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, PNL și USR exclud orice guvernare cu PSD, AUR cere mandat să facă executivul, dar nimeni nu se declară dispus să se asocieze cu această formațiune, cel puțin declarativ. E de așteptat să fie organizată o nouă rundă de consultări și săptămâna viitoare. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, subliniază administrația. Legea va fi publicată în transparență luni, iar de marți încep consultările cu sindicatele. Va intra în vigoare de la anul. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE. România primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicușor Dan dă de asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea programului. Ascultați Sinteza! Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
1: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
0: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta, în 2027 fiind așteptat un avans de 2,3%. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe 2026 este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, a spus ministra mediului Diana Buzoianu. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la vară. Pe timpul lucrărilor, șoferii vor circula pe o singură bandă, a anunțat Primăria Generală. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.

0: Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Câștigă cu Flow.
3: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
3: Bravo, mentalitate de câștigător. Flow a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: It's beautiful. Am I right?
6: Hello?
7: Dacă ești accidental din realitate,
8: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
7: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
8: Fără ieșire.
9: What is this?
7: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
8: Un thriller amplificat de Kiss FM.
10: Hello?

0: Olix.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Are you ready for this?

0: FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Electro

0: EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
10: We have to stop the Empire.
9: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
11: Are you scared?
9: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
11: Hang on!
9: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
12: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
13: Că Hotels, bună ziua!
14: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
13: Sigur că da, pe ce nume?
14: Ileana Costuzeana.
15: Doar la Că Hotels găsești o vacanță cu povești.
16: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
17: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
18: Am mers și noapte.
0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
18: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
19: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
20: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
22: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Back to the music.
23: Cum a făcut mama vreun model?

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Ce înseamnă mare atenție când visezi vaci? Este un articol de pe un site serios. Deci nu, vacile din vise poartă un singur mesaj. Este timpul să te concentrezi pentru a deveni mai sănătos, mai fericit și mai bogat. Cum faci diferența între vacă și bou când îl visezi? Adică de unde știi că e vacă și nu e bou?
2: După accent.
1: După accent. Da,
2: auzi, e.
1: Când visezi o vacă albă, de exemplu, da, este un vis minunat, în special pentru îndrăgostiții de călătorii.
2: Călătorii?
1: Da.
2: Doamne!
1: A visa o vacă maro înseamnă că e sărac, bolnav și așa mai departe, ar putea însemna că te confrunți cu goliciunea în viața ta. Nu mă, n-ai cum!
2: E bună, mă! Ne zice cineva, zice așa, diferența dintre vacă și un bou, mai ales în vis, este că boul își aruncă ciorapii pe jos.
3: Mamă! Deschis în weekend! La Kiss

0: cazurile mai severe în care ești conx bătrân,
1: da,
0: durata recomandată poate crește la 3 minute per axilă.
1: Păi nu, că asta faci dimineața. În loc să bei cafea, tu te dai, te freci
0: axilă,
1: la sudra.
0: Axilă, asta e fraxul mai mare al lui Axe Rose. Dacă ești consulețul minus jumătate.
1: Eu mă dau 6 pentru ca să fiu sigur.
0: Dacă ești turtulețul spălător, hap!
1: Eu nu vreau să mă dau de două ori, vreau să mă dau doar o dată.
0: Dacă mergi cu troleibuzul și te ții de bara de sus și prea simțești 3-4 inci de dedesubt, ești ca la Vocea României, să tor 4 scaure către tine, înseamnă că trebuie să te dai 3 minute.
2: Deschis în weekend
3: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești. Pe

0: Miley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Honey, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
3: gustului. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC. Electro Weekend.

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Sangyong Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la

0: Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Ai ascultat-o în mașină,
6: la petreceri,
5: în căști.
6: Acum Rita Ora e live.
5: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
6: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
5: Powered by Kiss FM.
6: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
5: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
5: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
7: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce exiști.
3: Back to the hits.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Știți că e acum o metodă de parenting? N-ai voie niciodată să-i spui nu copilului. Adică copilașul, de exemplu, e pe marginea unei prăpăstii. Tu n-ai voie să-i spui nu sări de acolo, nebunule.
3: Dar cum îi zici?
2: Îi zici puiulul mami.
3: Încearcă, dar nu se-ți placă.
2: Nu, puiulul mami, te rogă mami frumos să te dai de acolo, pentru că dacă faci buba, definitiv, ce fel de părinți sunteți? Dacă spuneți nu ferm sau sunteți din aia care vă conformați parentingului modern?
3: Am doi copii, 5 ani și 3 ani și 4 luni. Când mă strigă, răspund direct nu!
2: Nu, exact, wow. N-am!
4: Eu îi spun nu copilului meu în momentul în care trebuie să știe că nu îi se cuvine tot, dar nu îi spun nu la un nu sărim baltă. Da, mămică, sari, că o să sar și eu cu tine.
2: Da.
5: Ce de nu-uri au auzit ambii copii. Ăsta mare de 18 momentan e zdravă. Vedem ce se întâmplă cu cea mică de 12.
3: Aoleu!
5: Mai am de auzit multe nu-uri.
6: Cred că psihologii de peste 20 de ani vor avea foarte mult de lucru.
2: Dacă noi ziceam nu lui Fimiu, aveam interdicțiile pe toate grădinițile și școlile din sector.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Vreau să întreb șoferii ce vă enervează cel mai mult când mergeți cu cineva, să vă zic că eu tac,
2: bă, dar
1: mai tac. Câteodată
2: știi?
1: Da. Și eu sunt pe onomatope.
3: Sincer să fiu, nu mă deranjează dacă vorbește cineva, e diferent ce ar spune. După 27 de ani de condus și niște ani buni de căsnicie, divorțat acum, dar liniștit, ca și în căsnicie. Spui da, da, da, dar tu ești atent la viața ta.
4: Soțul meu stă în dreapta și începe. Iar e la groapa. Dar nu dăm și noi a treia. Amortizoarele astea la mașină nu se plătesc singure.
2: Corect.
4: Asta face tot drumul.
5: N-am carnet, soțul conduce, eu bag carne în congelatoare. O zi.
3: 600 de kilometri l-am avut pe taică meu în dreapta, fă-l pe ăsta, fă-i pe dreapta, bagă-te pe stânga, mai bagă-te la asta, vezi că ești în localitate.
1: Iarăși un mesaj bun, în stânga stă șoferul și în dreapta stă, a bă că ieșeam până acum de 3 ori!
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
0: Mario,
6: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
0: Smiley
6: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
6: efervescență oferită de Purcari.
0: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
8: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
6: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
9: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
14: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
16: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
17: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Câștigă cu Flow. Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Fru?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
6: Dacă ești accidental din realitate,
7: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
6: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
7: Fără ieșire.
8: What is this?
6: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
7: Un thriller amplificat de Kiss FM.
9: Hello?
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
11: Tema ediției: Will Matters.
10: Iubire,
11: ambiție,
10: dramă,
11: alegeri grele.
10: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
11: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
10: între 21 și 31 mai.
11: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
10: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
11: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
10: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
11: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
12: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
13: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: Back to the hits.

0: atenție, s-au deschis microfoanele.
1: Ce eram eu, mă, până să vă găsesc pe voi? Numărător de cornere.
2: După ce că nu aude, că avea, are probleme cu auzul, nici nu vede acum.
3: Deschis.

0: Pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
3: Și nouă!
4: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
1: Conform noilor studii de audiență radio,

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Din Libertatea, un raton obez, de 3 ori mai mare decât ar fi fost normal, a fost prins în timp ce încerca să intre în casa unei femei. Un raton supraponderal a fost dus la un centru pentru animale sălbatice.
2: Dar de ce suferi tu așa, Cătălin?
3: Era un ratonaș gras. Eu empatizez cu toți grăsurii diferite.
2: Nu mai zic ce empatizez, mă identific.
3: Bă, identific ratonul. Ratorul e ursulețul spălător.
4: Mi-o premieră, zice, când am văzut așa ratonul ăsta grăsus, dar a trebuit să-l ducem. Animalul primește acum îngrijire de care are nevoie. Își bat joc de el.
2: Asta e.
4: Deci plâng a doua oară, Teo.
1: Are nevoie de îngrijire și după aceea o să-l duc într-un cămin permanent.
2: După ce-l slăbesc?
1: Da.
2: Deci l-a pus la detoxifiere.
1: L-a pus la detoxifiere, aleargă ratonul pe banda aia de hamster. I-a făcut o bandă mai mare.
2: Și-au bătut joc de el.
1: Da.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kit FM.
1: Este așa? Un anunț real, nu e Caterinca. Apa a fost repornită în data de 14.09, deci săptămâna trecută. Da. Apa caldă nu ajunge la etajele superioare pentru că se pare că nu toată lumea simte nevoia să se spele. Datorită lipsei de consum, instalația nu are presiune suficientă pentru ca apa caldă să urce. Așadar, cei care chiar folosesc dușul plătesc metri cubi în plus degeaba, pentru că unii vecini nu consideră igiena o prioritate. Nu mi se pare normal și nici corect. Suntem în 2025, nu în evul mediu. Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă când avem nevoie.
2: Acum hai apare... să ne spălăm
1: hai
2: cu toții.
1: Hai să ne spălăm cu toții. Mă iertați, vă rog, ceneaule, astupăți urechile. Trebuie să ne spălăm și sus și jos.
2: Păi da, păi e răsăritul de sus și răsăritul de jos.
3: Nu,
2: păi
3: ce are referire la
1: etaje, etaje. Făcea Corina, hai să nu ne gândim la...
2: Da, păi și cine s-a gândit?
1: Da?
3: Da.
1: Haideți să ne spălăm cu toții, poate așa avem și noi apă caldă când avem nevoie.
0: Vrei mai mult?

0: Deschis în weekend la Kiss
1: FM. Ziare.com, un profesor de la Harvard a studiat iubirea timp de 25 de anișori. A dezvăluit secretul unei relații de durat. Iubirea adevărată nu are nicio legătură cu pasiunea romantică. Cheia este să-ți găsești un partener care este cel mai bun prieten al tău, pentru că acea legătură va rămâne chiar și atunci când chimia inițială dispare. Scopul căsniciei nu este pasiunea, oameni buni, ci prietenia. Brooks a mai spus că există și câteva semne clare că o căsnicie se îndreaptă spre divorț, și anume unul dintre ele este sentimentul de singurătate în cuplu. Și când vă dați seama de această singurătate, în momentul în care copilul, pe care l-aveți împreună, desigur, pleacă în tabără, în excursie și așa, și nu știți ce să faceți voi doi împreună cu viața voastră. Problema nu e cuibul gol, ci faptul că ai rămas cu o cealaltă pasăre și realizezi că nu prea îți place de ea.
2: Care pasăre?
1: Pasărea cu care ești tu.
2: Făl, făl, făl, făl.
1: Brăbioara aia, mierla.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
5: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
10: Normal! Cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
9: E, așa da?
10: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
14: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
15: Nu-ți dă taraion, închid pe colegul.
16: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.

0: Libertatea e viață.
1: E sunet pur.
0: E muzică.
1: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni.
3: Pentru cei peste 18 ani.

0: plină de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
3: Back to the hills.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Mă, când se chiulea la școală, la ce medic mergeați pentru scutire? De exemplu, mama o cunoștea pe o doamnă. Doamna era ginecolog. M-au prins. Cum adică, măi, Corina Roșu, gât, uite ce scrie aici, parafă de medic ginecolog.
3: A pus medicul de familie hepatită. Fără să știu, doamna profesoară a spus că e grav, tare.
2: Era, da.
3: Eu nu știam despre ce-i pop.
4: Mamă! Când am mers la școală, țin minte că am dat motivarea domnului diriginte, s-a uitat la ea și a zis: bă, băiatule, la ce scrie aici așa, tu trebuia să fii internat în spital cu drept de înscriere la anul la școală.
5: Eu am pe fiica mea asta mare, care e clasa a șaptea, când aude de sport, se ridică părul pe ea, parcă e porc mistret.
0: Deschis în weekend!

0: Kiss Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Eu știu oameni care s-au întors de la vreo 30-40 de kilometri. Bă, nu cred că am închis ușa.
3: Aolea, morcoa.
2: Da. Când v-ați întors în drum ultima oară, pentru ce?
3: Trebuia să merg de la Bârlad la Sinaia pentru o săptămână. 250 de kilometri. Mama mi-a trasat sarcini precise să duc o pasăre depozitată în congelator unei cunoștințe. Pe drum am realizat că am uitat pasărea în congelator. Am făcut cale întoarsă de la Râmnicu Sărat la Bârlad, adică 100 de kilometri. Am luat pasărea congelată și am plecat iarăși spre Sinaia.
4: Nu m-am întors niciodată, domnule. Niciodată nu mă întorc. Dar nevastă mea, în schimb, ea se întoarce pentru fierul de călcat, pentru placa de păr, pentru aia, pentru aragaz, pentru cuptor, pentru toate. Deci ne întoarcem împreună. Ne întoarcem să le verificăm încă o dată.
2: Aoleu, dar eu nu mă întorc niciodată.
3: Teleascultător care n-avea ITP-ul la mașină făcut, de parcă el mai avea altceva de făcut în ziua aia. Te duci în vamă cu familia, doi copii și nevasta fiartă, pentru că era și vară. Și curg apele pe tine și afli că el nu are ITP-ul făcut la mașină. Ce faci tu ca femeie atunci?
2: Trage aer în piept? Nu, e o tehnică de respirație aici. Te relaxezi un pic, adică te gândești la lucrurile frumoase.
5: Să
2: nu
5: fi l-am luat pe ăsta, dat-o prostă. Bă, hai că să mergem la plajă. Ia-gă-le, Costele, ia-gă-le tu și le du-te, bă, de fă ITP-ul. Ia, să n-ajungeți, bă, ca ăsta, că eu l-am luat și uite ce trag cu el.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu.
8: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Electro Weekend

0: aplicația EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
10: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
11: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa, țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează...
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
18: Câștigă cu Flow! Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
19: A, paste cu puiami de la Flow?
18: Da, și poate câștig și o mașină.
20: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!
0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
16: It's all about wedding culture.
21: It's all weddings.
16: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
22: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
23: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
25: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să dea calul, nu tu!
1: Da, să pună calul patru lăbi!
2: Deschis în weekend la Kiss FM!

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Și adică tu ai zis că l-ai dus pe Șoșoiu la box.
3: La rugby.
2: La rugby.
3: Rugby. Tasul duce la antrenamentele astea, dar a fost o
2: marțe.
3: Nu, a fost o marțe când m-am dus eu cu el. Și mereu îl pune la gardul ăla. Și
2: la gardul lui Fabie, el pune?
3: Da, îl pune la gardul.
2: Asta. Asta e melodia.
3: Îi rămăsese ceva la mine, nu mai știu ce, da, în rucsac. Și el strigă de pe teren la cât să fie, 100 de metri. Mami, mami! La care la...
2: Murit.
3: Ce mă, da, bă, ce mă, da!
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hei, salutare, salutare, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, cum e ziua voastră? Sper că aveți parte de o zi frumoasă, dar hei, împreună o să o facem și mai frumoasă, cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, iar azi pe locul 40 îi avem pe Hugel, Doty și Preston Harris. Hai să ascultăm!

0: Accent Sera și Misha Miller, Kylie Don't Leave, hit în staționare momentan săptămâna aceasta pe locul 36 în Top 40 Kiss and Dance. Și urcăm imediat pe locul 35 pentru Sigala și Riptide.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Ciperla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
0: Prea fancy.
1: Ingrediente pe bune?
0: Da!
1: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
5: Bifa, nu mă pot decide.
6: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
5: Și cum primezi reducerea?
6: Scanez Profiap.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: La semnalul următor vei fi ciupit!
13: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
14: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
15: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
16: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
17: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
16: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
17: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
16: Bilete pe minamuseum.com.
17: O experiență recomandată de Kiss FM.
18: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
19: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
20: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
21: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
20: 7 noiembrie, Sala Palatului. Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
20: Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: Hai la festivalul tău, București!
22: Începe Bucharest Design Festival,
20: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
22: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
20: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
22: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
20: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
22: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
23: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
24: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
25: Co Hotels, bună ziua!
26: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
25: Sigur că da, pe ce nume?
26: Ileana Costuzeana.
20: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
27: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Nare. Era poziție mai sus, adică pe 32, imediat la Kiss FM, Lucas and Steve, Push the Feeling On, Hitch a fost acum ceva vreme, timp de 2 săptămâni, number one.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
14: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: Sang-Yong Corando?
16: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
15: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
16: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
15: Born in Korea, built for the world.
16: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
17: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
18: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
17: E ușor când ai cu cine.
18: Raiffeisen Bank. Make it happen.
19: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
20: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
21: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
22: Papați în țari și căpușe.
23: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
24: Cele 40 de farmacii Mini Farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini Farm. Profesioniști, vecini.
25: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
26: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
24: două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
0: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
24: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
0: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
1: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Maria Popa și
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
25: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.
3: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Lucas and Steve, Push the Feeling On, locul 32, în coborâre de pe 30. Salutare, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance și urmează un hit fresh new entry săptămâna aceasta. Mike Posner împreună cu David Guetta au refăcut piesa I Took a Pill in Ibiza, acum se numește I Went Back to Ibiza.

Partea mea, o piesă ce coboară în ultima săptămână, două poziții, mai exact de pe locul 23 pe 25. Iar pe 24, invers este situația, adică o piesă în urcare, două poziții. Topic și Becky G, Sorry Papi.

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Robin Schulz, Sugar, varianta remixată recent de Zerb, așa, cu Afro Vibes, locul 23 în Top 40 Kiss and Dance. Nu ne oprim, rămânem împreună până când ascultăm hitul care este azi number 1. Momentan vă anunț că imediat urmează hitul de pe 22, DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise, VIP House Edit.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: plăte, de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
9: Pe 28 mai,
8: la stadionul Arcul de Triumf,
9: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
8: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
9: Ia-ți bilet acum!
10: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
11: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
12: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie, evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
13: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
14: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
13: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
14: Cât e prea mult?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
14: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
13: Kiss FM, parte din poveste.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: Back to the hits.

0: Meduza și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, 3 locuri mai sus de pe 20 pe 17 la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance. Rămânem împreună în continuare și așteptăm piesa de pe locul 16, Bob Sinclair și Kaiza, I Can Wait.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
11: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
12: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
13: Da, e simplu.
14: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
15: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
16: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
17: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
18: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
15: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
19: Salut, suntem Voltaj!
20: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
21: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
22: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
21: Colecția recuperată.
22: Povestea Slătineanu.
21: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
22: Bilete pe artsafari.ro.
21: Recomandat de Kiss FM.
23: Marian Boba și DJ Johnsy
24: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
25: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune.
0: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: We have to stop the Empire.
0: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: Are you scared?
0: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
3: Hang on!
0: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
4: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
26: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
27: Back to the hits.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu. Voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Bob Sinclair și Kiza, I Can't Wait, locul 16 în urcare 3 poziții, iar pe 15, Jonas Blue și Salif Keita, Madan, varianta 2026.

Beberexa și Faithless cu New Religion încă un loc mai sus pe 11. Nu m-aș mira să văd această piesă săptămâna viitoare în top 10. Acum urcăm pe locul 10, unde este Aina Griezmann, We Are Young.

0: Major Lazer, DJ Snake și Mo cu Lean On, un remix produs de Robin Schulz, în urcare o poziție de pe 10 pe 9. Iar pe locul 8 imediat la Kiss FM îl așteptăm pe Jack Orley, All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
9: Pe 12, 13 și 14 iunie,
10: live Teoros,
11: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și Trooper.
19: Chimaro,
20: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
21: Powered by Banca Transilvania.
22: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
23: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
24: efervescență oferită de Purcari.
25: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
26: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
27: Chimaro.
28: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
29: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
12: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
16: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
17: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
18: Sărut, femeie, mâna ta.
17: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
18: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
17: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale: Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
19: 10 numero.
20: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
19: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
21: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
22: Tema ediției: Will Matters.
21: Iubire,
22: ambiție,
21: dramă,
22: alegeri grele.
21: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
0: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
21: Între 21 și 31 mai.
0: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
21: Și un sat elisabetan. Shakespeare Village.
0: Ziua, spectacol în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
21: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
0: Intră pe craiovainternațional.com
21: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
22: Back to the hits.
23: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and

Sporty Kiss and Dance, Jack Orley, All I Think About, desigur o preluare după celebrul hit cântat de Kylie Minogue, locul 8, repet. Iar pe 7 vine chiar acum Bruno Mars cu I Just Might, remixul produs de Austin Mills pentru voi.

0: Never Doll, Upside Down, Boy You Turn Me, în staționare pe cea de-a cincea poziție. Iar pe locul 4 în urcare două locuri, Alok, Faithless și Sam Harper, Club Bizarre.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
1: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
4: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
10: Are you ready for this?
1: Unde e

0: FM.
1: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
7: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
6: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
8: 10 il numero.
9: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
8: 10 il numero. Strada Dâmbului 128.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
0: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.
10: €30 biletul. E SF. €30 biletul. E dramatic. €30 biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la €30. La €30 biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Gânduri care apasă. Adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
12: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet.
11: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
12: 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
12: Kiss FM, parte din poveste.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
13: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
15: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
16: Let's get to it. Woo!

Hello, hello, sunt Cristi alături de voi la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Am ascultat hitul de pe locul 4, urcare de două poziții pentru Alok, Faithless și simpatica Sam Harper, Club Bizarre. Iar acum mergem pe podium pentru locul 3, Hugel, You Gotta Live Free.

0: Fire, ne pregătim să facem o scurtă recapitulare, iar apoi urcăm pe prima poziție. Number 1 săptămâna aceasta la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, Oliver Heldens și varianta lui recentă pentru celebrul hit Lady, Hear Me Tonight. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până când ne auzim din nou la radio, desigur tot aici la Kiss FM, vă aștept ca de obicei pe pagina mea de Instagram, cristi.nitu. Bye bye, ciao!
1: Number 10. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. The crappy song. Number 3. Number 2. We're burning up the roof, no coming up for it. It's in the way we move, fire, fire. Number 1 this week.

ultimul revers la Kiss FM. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Dar nici nu contează ce, important e să fie bună. Începe Kiss Music de duminică până la 4 împreună, să ne încărcăm bateriile pentru săptămâna ce urmează, nu-i așa? Ne bucurăm de muzică, ne bucurăm și așa, na, dacă puteți ne odihnim, e foarte bine, o luăm ușor. Chiar acum Fly Project, Mi Corazon, bine v-am regăsit. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

Rareș, apus de soare la Kiss FM. Doamne, abia aștept să ascult piesa asta pe plajă, la vară. Wow! Dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vreau să știu de voi. Până atunci, ne bucurăm de muzică. Oriunde ați fi, orice ați face, ajută. Nicky Jam, El Perdon, vibe de vară. Imediat, rămâneți cu mine. Că rămâneți bine!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când vrei varietate, Profiep vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
5: Rămâi pe Kiss FM!
6: Urmează

0: ascultat-o în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
3: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
1: Pe 28 mai,
3: la stadionul Arcul de Triumf,
1: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
3: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
1: Ia-ți bilet acum!
4: Pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ce throwback. Gras XXL, Ami, Deja Vu la Kiss FM. Și dacă am avut acum un throwback, urmează, câte un mamă câte sunt, 11 piese neîntrerupte de publicitate. Începem, avem și piese noi, avem și throwback-uri, dar abia aștept Dave, Tams, Raindance, imediat Cristina și sunt. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Electro Weekend.

0: aplicația EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG!
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi.
3: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură recoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Rămâi pe chită!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival. Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
0: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
3: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
0: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

numai că, da, și sportul ajută, nu zic, mai ales duminica, dacă reușești să te ambiționezi și să alergi un pic, mi se pare admirabil. Suntem în seria de 11 piese neîntrerupte de publicitate. Așteptăm și mesaje pe WhatsApp, ne bucurăm chiar acum de Dave, Thames, Rain Dance. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

Emma la Kiss FM și după cum v-am promis, suntem tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Vreau să știu de voi. Salutare, Cristi Mihaela mă numesc. Te ascult de la muncă, deși lucrez astăzi, mâine sunt liberă. Băi, mă bucur, spor la treabă, până la urmă nu sunt singurul la treabă. Dar ce, deci mereu mi-am dorit să am așa weekendul în timpul săptămânii. Ok, să am și weekendul weekend, dar să mai am o zi liberă, nu știu, miercurea, lunea, ceva, mi s-ar părea absolut genial. Dar din nou, nu ne atingem de weekend, da? Să fie și sâmbăta și duminica. 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Imediat 3 sud-est, de-ar vorbi inima. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe

0: gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale. Electro

0: Că-ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei, 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei, 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
6: Brico!
7: Rămâi pe Kids FM!

0: Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu, cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: Ei, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Back to the music.

New Religion de Kiss FM și cred că este unul dintre remake-urile mele favorite. Pentru că, nu-i așa, e un remake al piesei Insomnia, dar cu un twist 2026, iar treaba asta mă bucură maxim. Nu uităm de istoria muzicală a lumii și ne bucurăm de 11 piese neîntrerupte de publicitate. Imediat avem Mira, Toată lumea dansează și multe alte piese. Avem și throwback-uri, avem și piese nou-nouțe, absolut minunat. Cristina și sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu.
9: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Rămâi pe chit!

0: about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
8: Are you ready for this?

Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hits.

în continuare suntem în seria de 11 piese neîntrerupte de publicitate. Dar am avut un super throwback și ce-mi place la playlist este că te plimbă prin toate epocile muzicale. Am avut throwback, acum urmează piesă nou-nouță de la BTS, Swim se numește, sună foarte bine. Citim și mesaje pe WhatsApp 0722206020. Până atunci ne bucurăm de muzică. Revenim, da? Ascultați KSFM și vă mulțumesc pentru asta.

FM și uite așa intrăm în ultima oră de Kiss Music împreună până la ora 4 cu mesaje pe WhatsApp 0722206020 cu muzică, încercăm să aducem soarele pe cer unde nu este. Cei care au soare pe cer v-am rugat să ne trimiteți ca să putem să trimitem mai departe în locurile în care nu se întâmplă acest lucru. Da, e foarte ușor. Noi suntem acești mesageri. Ne bucurăm acum de muzică, după cum v-am promis. Accent Sera, Misha Miller, Don't Leave. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine. Că rămâneți bine! It won't

Băi, deci a rupt piesa asta Costi, Adrian Șaguna, Benzol, solo tu la Kiss FM. Îmi zicea și colega Ana Moga, pe care puteți o vedeți pe Kiss TV, în Kiss Ta Forti, măi, a

0: pauză, nu știu ce să fac cu ea, mai ales mie mi-e foame de mor, este un pui din ăla prăjit așa, știți, frumos, scufundat într-un lighean cu mușdei. Nu știu ce aș putea să fac cu această informație. Poftă mare, Ștefan, să fie primit, dar dacă poți ne trimiți și nouă, ar fi minunat. Până atunci, să ne bucurăm de muzică, avem Rita Nightcrawlers Friday. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: R15, R18.
8: Cauciucuri de vară.
7: Chem un coleg.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de

0: și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
7: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
8: Pe 28 mai,
7: la stadionul Arcul de Triumf,
8: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
7: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
8: Ia-ți bilet acum!
9: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
10: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
7: de la prima până la ultima piesă.
8: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
11: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
12: We have to stop the Empire.
11: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
13: Are you scared?
11: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
13: Hang on!
11: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
14: Back to the hits!

0: Queen in Puerto Rico la Kiss FM. Nu uitați, de mâine de la ora 7 se întoarce matinalul numărul 1 în România, Deschis dimineața, cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Acum și în weekend, să știți, sâmbătă și duminică de la 8 la 10. Sunteți așteptați pe toate frecvențele Kiss FM, pe Instagramul Kiss FM România, să vedeți cum încep diminețile alea bune. Și n-ai cum să nu se facă ora 10 și tu să nu fii râs. Deci eu zic că e un început perfect, mai ales că urmează ziua de luni. Să fie cu muzică imediat, Chiron, Beyoncé, Perfect. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Efervescență oferită de Purcari.
2: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă espressor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG!
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Rămâi pe chit!

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Olix. 10 numero.
1: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
2: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianuș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Mama, tata.
4: Tatăl ei e miliardar croat.
5: Tatăl lui este ministru sârb.
4: Ei se urăsc de o viață.
5: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
4: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
5: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
4: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
5: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, dar vă promit că ne auzim și săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, de la 1 la 4 pentru noi ediții Kiss Music. Ne vedem pe Instagram, NeacșuQ, și dacă n-am apucat să vă citesc mesajele, îmi pare rău, dar le aștept acolo și vă răspund garantat. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu și cu Smiley, Alex Velea, Connector, ani în care nu dormim, vă pup nelimitat pe mâine. Pa, pa! De fapt, ce mâine? Pe săptămâna viitoare. Credeam că e duminică. Mă scuzați. Un moment mai greu.

Băi, din inimă așa am început. Adevărul că e duminică, gândim în restul timpului. Duminică putem să ne luăm o pauză și na, să simțim. Da, apropo de treaba asta, uite, avem în continuare, în deschiderea Hai Să Weekend de astăzi, o piesă de la Delia care se cheamă Analog și care ne invită pe toți să mai uităm de digital. Dacă se poate, evident că dacă ai să încerci, ai să-ți dai seama că, bă, de fapt, nu se mai poate să uiți cu totul de digital. Dan Fințescu, sunt Duminică Frumoasă tuturor, bine ați venit pe Kiss!

DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise. Acum, eu stau și mă întreb, dacă noi oamenii ajungem în paradis, ar trebui să ne spună cineva, să punem niște semne mari, pentru că s-ar putea ca noi odată ajunși în paradis să zicem, da mă, e mișto, dar cam bate vântul. Sau, da mă, da, e mișto, dar ce să zic, că a cântat pasărea aia azi noapte și m-a cam deranjat. Așa suntem noi oamenii, găsim cusururi absolut oriunde. Avem cu tălpile goale de la Mira pe Kiss FM după o scurtă, dar scurtă pauză.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: La semnalul următor vei fi ciupit.
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
14: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
15: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
18: Nu-ți dă pe raion. Clichim pe colegul.
19: Nu mai bine între pe Easy? E nou.

0: agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Rămâi pe chită!

0: stat în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni.
3: Pentru cei peste 18 ani.
4: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
5: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
6: Pe 28 mai,
5: la stadionul Arcul de Triumf,
6: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
6: Ia-ți bilet acum!
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Are you ready for this?

la mare și mie îmi place la mare, așa că dacă o iau pe malul Dâmbovitei-oare, pe jos, așa, în cât timp aș ajunge la mare? Nu m-am gândit, n-am calculat și nici Google Maps nu cred că mă ajută. Cert e că avem Jason Derulo, Sexy for Me, după o pauză la fel de sexy pe Kiss FM.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Electro Weekend prezintă

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
6: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
6: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Maria Popa și DJ Jossi
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău.
11: Amstel, și mai bună alături de prieteni, pentru cei peste 18 ani.
12: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: Salut de Magic FM și Kiss FM.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to

what you dance.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

nici nu știu câți ani are, dar cu siguranță piesa asta a fost lansată într-o etapă în care pe lume mai existau încă eroi. În momentul de față, viața e atât de rapidă încât eu cred că nu mai suntem noi ca omenire capabili să fabricăm eroi. Cum i-am fabricat, cum s-a întâmplat ceva și am uitat. Da, mă rog, asta e viața noastră pe care o trăim în prezent. Avem Sexy for Me, Jason Derulo. Știu că

0: una dintre primele piese care l-au făcut pe Pitbull, mare de tot. Pitbull care el era un patron de club, n-avea nicio treabă să ajungă superstarul global care a ajuns, dar până la urmă e cum vrea viața, nu cum îți dorești tu. Avem în continuare o scurtă pauză, evident, dar după scurta pauză ne întâlnim cu Bad Bunny și Nueva Yol pe Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, E.ON.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sac Roventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
4: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai,
4: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
4: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
2: Ia-ți bilet acum!
5: Are you ready for this?

0: FM. Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.

0: Da, Popescu, bun rămas, e o asociere foarte frumoasă de cuvinte dacă stai să te gândești, că eu plec, tu rămâi, ceea ce înseamnă că eu îți doresc ție, tu îmi dorești mie drum bun și asta e, mă face pe mine să-ți doresc ție bun rămas, adică eu plec, tu rămâi, eu drum bun, tu bun rămas. Foarte frumoasă limba română, cel puțin din când în când. Avem Lidia Buble cu Maria Maria după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
1: efervescență oferită de Purcari.
2: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Rămâi pe Kiss FM.
2: Urmează

0: vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Începe Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
5: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
4: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
5: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
4: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
5: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: 10 numero.
7: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
6: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
8: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Petrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Alan Walker, că până la urmă el a schimbat atât de mult piesa și a făcut atât de mare încât putem spune că e piesa amândurora, deși Alan Walker semnează doar remixul de la Strongest, de la Ina Wroldsen. Da, mă rog, în continuare eu aș vrea să mă țin de cuvânt. Da, așa sunt eu, mai ales duminica, da, și sâmbătă, da, am aceste accese de a fi om de bază, așa că mă țin de cuvânt și vă dau Maria Maria de la Lidia Buble, pe care de altfel v-am promis-o ceva mai devreme.

0: Morandi cu Save Me de la ora 6, îi dăm cu bună seara. Dan Fințescu, sunt o duminică frumoasă, vă doresc tuturor. Eu ce să vă zic, nu cred că măcar duminica ar trebui să fim de nesalvat. Băi nene, mie o lene, nu mă salvați. N-am nevoie să mă încurajeze nimeni, n-am nevoie să mă îmbărbăteze nimeni, am nevoie să zac. Se poate să zac măcar duminica. Dave and Tams, Rain Dance pe Kiss FM.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Alt ingredient care, deși e de evitat în majoritatea timpului și care cred că poate fi abuzat în weekend, mai ales duminica, e zahărul. Adică, băi, o prăjitură la vremea ei. Bă, dar o prăjitură de aia de care n-ai voie să mănânci, dar de care îți dorești să mănânci. Nu știu, uite, eu, de exemplu, îmi doresc să mușc cu poftă dintr-un ecler cu caramel salat. Da, asta e pofta ce am poftit de vreo săptămână încoace și, na, ce să zic, visez și eu să slăbesc un pic și n-am prea mai, adică n-am primit ce am poftit, dar nu-i problemă. Stați liniștiți, avem Asucar de la Mineli și Busta Rhymes pe Kiss FM.

Noroc că am văzut că e piesă cântată de Mario și Theo Rose, pentru că era, să zic, Cat 10, că vedeți, softul ăsta de playlist de la noi din radio nu are diacritice, așa că, de fapt, mi-am dat seama că e Cât 10, piesă lansată cât am fost eu ușor plecat peste hotare, cum se zice. Da, Cât 10 de la Mario și Theo Rose, foarte bună piesă de altfel și mișto ideea de a colabora între ei doi. Pe de altă parte însă, în continuare, o să avem una dintre cele două piese de la același artist care mie mi-au marcat pandemia, pentru că în toată presiunea, în toată paranoia aia din anii 2020 și 2021, Shouse au strălucit ca niște, nu știu, ca niște sori de speranță.

0: Asta e combinația, vine omul, dar mai și pleacă. Dan Fințescu sunt, rămâneți cu Marian Boba după 7 fix. Ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 4 după masa. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și hei, da, rămâneți pe Kiss. Pupipa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
13: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
12: Vin și eu!
13: Hai, repede!
14: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
17: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
18: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
19: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
21: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
22: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
23: E o iluzie, dar totul pare real.
24: Cum?
25: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
26: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
27: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
28: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
29: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
30: de la prima până la ultima piesă.
29: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
31: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist, Ca el sunt alte mii de oameni al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
3: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
2: Colecția recuperată.
3: Povestea Slătineanu.
2: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
3: Bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Kiss FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Back to the music. Back to the music.

minți mai bine. Nu se știe niciodată. Marian Boba sunt eu de acum și până la ora 22 cu tine aici în studio. Imediat mă întorc, dăm start dedicațiilor. Avem hiturile pregătite, multă treabă.

Shake It To The Max la Kiss FM și din momentul ăsta căutăm telefonul, nu de alta, dar ne trebuie mai ales WhatsApp-ul de acolo din el, pentru că te aștept cu mesaje, te aștept cu dedicații de acum și până la ora 22, acolo pe WhatsApp, fie că vorbim de mesaje text sau mesaje vocale, 0722 20 60 20. Aici în studio sunt, te aștept cu mesaje, te aștept cu dedichisuri, așa pe final de weekend la Kiss FM.

0: asta de duminică. Încheiem weekendul exact așa cum l-am început, exact așa cum l-am pornit, împreună aici la Kiss FM. Mesaje pe care tu le trimiți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Primul mesaj vine din Caraibe, da, de aici de aproape. Iei tramvaiul două stații, ai ajuns în Caraibe. Ruben, Filip, Naomi și Fabi, salutare, salutare vouă, mulțumim din suflet pentru mesaj. Salutare din Tarragona, salutare acolo în Spania. Lari, mulțumim pentru mesaj. Borbaie, ești în vacanță și toată lumea ascultă Kiss FM, chiar și în Tenerife. Un dedichis pentru soția mea, pentru Laura și pentru Maria, fetița noastră, care astăzi, atenție, ce a făcut Maria? Astăzi a luat prima ei amendă în Tenerife pentru că nu purta centura. Auci, sper că nu s-a lăsat cu o amendă din aia să, nu știu, să se sară o masă mâine fără mic dejun.
1: Bună, Kiss FM! Sunt Stana Izbașa.
0: Wow!
1: Și vă salut de pe drumurile patriei, mai precis din județul Caraș-Severin. Multă baftă și o seară minunată. Vă îmbrățișez.
0: Mulțumim din suflet, Stana Izbașa. Wow! Te salutăm, să ajungi cu bine la destinație. Te pupăm și noi de aici. Și pentru toți cei care sunt în trafic în momentul ăsta, conduceți cu grijă, chiar dacă ajungeți puțin mai târziu. Important e să ajungeți bine acasă la ai voștri.

0: Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie la Kiss FM. Nu te mint, adevărul ți-l spun. Poți să descarci podcasturile Hit Hit in the Mix, sunt toate, sunt actualizate la zi și le găsești fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie direct pe site kissfm.ro/HHM. Ce-ți mai spun un lucru? Te aștept în continuare cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
3: efervescență oferită de Purcari.
2: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Amper și M&M Dental Team.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: 10 numero.
7: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
4: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
12: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
13: Libertatea nu are grade de comparație.
14: Libertatea e doar libertate.
13: Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
19: Back to the hits.

8 minute trecute frumușel peste ora 8, n-a coincidență. Și mai avem mesaje pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp la noi, 0722 20 60 20. Salutare din Florida, ascultăm cu plăcere muzica voastră, cu drag, Roxanne, Mihaela și Marius. Vă salutăm pe toți cei ce ne ascultați din America de Nord în momentul ăsta. Ne mutăm în Dublin, Claudiu, pentru toți prietenii mei, vă iubim, mulțumim mult de tot. Salutare și de la Lucian din Măgurele, Prahova, în drum spre Roma, Italia. Te salutăm, să ajungi cu bine. Și îl mai avem pe Cătălin din Cipru, vă ascult de aici unde este atât de cald încât și telefonul vrea concediu. Dați o piesă bombă să se audă până la mine pe plajă, respect pentru cea mai tare gașcă de la radio. Cătălin, te salutăm, nici nu te invidiem că ești pe plajă în momentul ăsta, nici n-a venit iunie și tu deja ești pe plajă și faci mofturi de genul ăsta. Dar fii atent că pentru tine am găsit o piesă ce merge la fix pe plajă. Raluca Queen in Puerto Rico sau în Cipru. Important e să-ți fie bine.

9 PM, ca să ne luăm așa și puțină energie în seara asta de duminică, nu de alta, dar e ultima de weekend. Vine Rare și A Pus de Soare, o piesă ce s-a cântat în avantpremieră chiar aici în studioul Kiss FM.

și Killaphonic la Kiss FM și poate nu e suficient pentru tine, poate vrei mai multă energie, poate vrei mai mult festival, să știi că ne-am gândit la asta, am luat în calcul și nu doar că ne-am gândit la asta, am pus mâna și am și lucrat, am și muncit, iar săptămâna viitoare o să aveți chiar mixuri noi. E vorba de radioul nostru online de festival, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Îl puteți asculta atât din aplicația Kiss FM, cât și direct de pe site, de pe kissfm.ro. Și fix așa sună. În momentul ăsta suntem live cu Kiss Festival Radio. Din 24, 7 din 7. Îl găsești în aplicație sau direct pe site, pe kissfm.ro. E doza noastră de energie, doza noastră de nebunie în seara asta aici la Kiss FM. Și te rog să nu mă uiți nici cu mesajele pe WhatsApp, imediat le dăm citire. 0722 20 60 20.

0: 7 zile la Kiss FM și mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Tu le-ai trimis, uite, din Olanda. Vă ascultăm, sunteți fenomenali. Sunteți foarte amabili voi. Prietenii noștri, Ciabi și Cila, sunt în vizită la noi. De la Florin e mesajul ăsta. Îl salutăm și pe Liviu din Ploiești. Salutăm, mergem în Chicago, Statele Unite. Alisa este acolo, Italia. Familia Tar vă ascultă cu drag. Vă salutăm, vă mulțumim din suflet. Oare puteți să puneți Gabriela de la Chetzai? Măi, te-am prins, pentru că a fost puțin mai devreme piesa asta, dar oricum îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Din Urzicen, Ialomița, vă salutăm, vă ascultăm de la serviciu, nu sunteți singuri. Păi dacă am fi bănuit că suntem singuri, nici nu mai veneam. Magdalena, sunt, vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Din Reghin, vă salut și vă pup, te salutăm și noi. Simona din Italia, vă ascultăm în fiecare zi cu mare drag, vă mulțumim din suflet. Foarte multe mesaje și în seara asta de duminică și bineînțeles că le așteptăm și ora viitoare acolo pe WhatsApp, foarte, foarte simplu, 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
3: Magic FM
4: și Rock FM
1: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: Piața muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Întotdeauna o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
14: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
15: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
16: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
18: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
11: Maria Boba și DJ Jonesy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
21: Două show-uri noi, un interval nou la Minac, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
20: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
21: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
20: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
22: Bună seara, iubire!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
22: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
23: Bilete pe getin.ro.
24: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
25: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
26: Back to the hits.

deschiderea lume la Kiss FM și lume, uite că am intrat în ultima oră din weekendul nostru de astăzi. Marian Boba sunt eu cu tine până la ora 22 și poate e cineva care încă nu a aflat. Fiți atenți aici!

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Doors și Ancora la Kiss FM. Și mai am mesaje pe care tu le-ai lăsat aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Salutare de la Cosmin de pe E70. Cosmine, te salutăm și salutăm pe toți ei noștri care sunt în trafic în momentul ăsta. Să conduceți cu grijă, chiar dacă ajungeți cu 20 de minute mai târziu. Important e să ajungeți bine la ai voștri. Îl salutăm și pe Cătă din Germania. Vă ascult împreună cu familia mea, suntem la un grătar și cu voi în difuzoare. Să știți că nu sunteți cel mai ascultat radio din România, sunteți cel mai ascultat radio și din afara țării. Cătăline, foarte frumos mesajul de la tine. Mulțumim din suflet, vă salutăm pe toți ai noștri ce sunteți plecați, fie în Germania, fie în Italia, fie în Statele Unite, oriunde v-ați afla, acolo unde sunteți voi, acolo ajunge Kiss FM și pentru asta încă o dată vă mulțumim!

noaptea la Kiss FM. Radioul nostru de festival nu se ascultă doar noaptea, se ascultă oricând, zi și noapte, non-stop, fie că e luni, fie că e marți, fie că e duminică, fie că e noapte, fie că e zi. Dacă în sufletul tău ești genul de om festivalier, să știi că avem un radio online de festival, Kiss Festival Radio, unde săptămâna asta o să aveți parte de un update pentru playlistul de acolo. Vor veni mixuri și remixuri noi, doar muzică de festival. Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Îl găsiți fie în aplicația Kiss FM, fie pe

Yeah, Cheap Thrills la Kiss FM. Salutare încă o dată, pentru ultima oară în weekendul ăsta, de aici din studioul Kiss FM. Marian Boba sunt eu. Ne-am auzit și vineri și sâmbătă alături de Jonesy pentru Hit Hit in the Mix. Uite că ne-am auzit și în seara asta. Nu uitați de podcasturile Hit Hit in the Mix. Toate sunt fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie direct la noi pe site. E foarte simplu, kissfm.ro/HHM. În doar câteva ore aici în studio, matinalii noștri, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las te părăsesc, aș mă cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
6: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
7: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
8: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
7: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Are you ready for this?
6: Unde e muzica

0: Înscrie-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Diecil numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Diecil numero. Strada Dâmbului 128.
2: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
3: Sărut, femeie, mâna ta!
2: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Ioana Seling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Back to the hits.

și weekendul e mereu frumos, nu? Mai ales că avem posibilitatea să mai stăm puțin noi cu noi, să ne odihnim, să ne încărcăm bateriile și să ascultăm și niște muzică bună și frumoasă și nouă. A venit întâlnirea cu clasamentul vostru preferat, Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt, ne apucăm de treabă. Două new entry-uri săptămâna aceasta. Progul 40, prima piesă nouă intrată. Noul single Fly Project, Micorathon, se aude acum în prima săptămână de top. Yes,

Teddy Swims rămâne pe locul ocupat săptămâna trecută, locul 39, Mr. Know It All. Are deja 2 săptămâni de clasament. Mergem mai departe, ne așteaptă o piesă care e de foarte multe săptămâni în top, 34 de săptămâni mai precis, pe locul 38, David Guetta și Huntrix din filmul K-pop Demon Hunters Golden.

0: Când a prea prins piesa, coboară din ce în ce mai mult și ajunge pe locul 37 săptămâna aceasta. Și avem al doilea new entry. Excelentă piesa, o colaborare care s-a mai întâmplat în trecut. Au revenit împreună în același studio 300 și Andra, Un sărut cât o viață, are parte de prima săptămână de Kiss Top 40. Highest new entry pe 36.
1: Știi tu

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM. Number one hit radio.
2: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Rămâne împreună până la number 1 în Kiss Top 40 și avem locul 35 la ascultare. Două fete bune prietene, Irina Rimes și Delia, au și cântat piesa în studioul Kiss FM în deschis dimineața după lansarea ei. Pe Tale ascultăm 8 locuri mai jos astăzi în

0: XFM 34.
1: Love had me blind, didn't see the context.

o piesă pe care colega Ana Moga știu că o iubește foarte mult, One Track Mind cu Naika. Vă place și vouă? Piesa a urcat 3 poziții pe 34 astăzi. Apropo, dacă vă plac anumite piese din clasament și le vreți mai sus în top, să știți că puteți influența ordinea lor în clasament, aștept voturile voastre pe kissfm.ro. Și mergem mai departe pentru locul 33, două domnișoare, Tyla și Zara Larsson, Tyla din America și Zara din Suedia. Și Did It Again are 3 săptămâni.

Junior de la noi, dar a ajuns departe, taman în California și acolo face treabă bună. Împreună cu Matthew Bento și Adi B avem Heartbreak pe locul 32, Alex Parker fiind producătorul nostru, că e al nostru băiatul. Și să-și mândrește și el, am văzut pe Instagram cu asta. Pe 31, Andra și Adi Straten, Nu te mai sun, pierde 11 poziții astăzi.

0: on Kiss Top 40.
1: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai într-o sâmbătă seară la Prima Sport 1. PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
4: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
5: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
4: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie, la BT Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
3: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch.

0: Night Show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the hits.
5: One countdown. Kiss Top 40. Let's

foarte bună piesa. Noul single Delia Analog a urcat 8 locuri pe 28 astăzi. Și vine o trupă care are multe fane, au și votat piesa BTS pe care o ascultăm, Swim, a urcat 2 locuri astăzi pe 27, un album de comeback BTS foarte bun.

România, două linii avansează 14 poziții până pe 26, unde a ajuns săptămâna aceasta, și dăm de Jason Derulo pe locul 25, Sexy for Me, în coborâre, din păcate, dacă vreți să urce voturi așteptate pe

soare care este mai frumos vara, vara care se apropie, Rare și-am ascultat pe locul 24, oricat băiatul 14 poziții. Și continuăm seria urcărilor cu Andia, două locuri mai sus, o mică revenire pentru ultimul revers, astăzi pe locul 23. Noi

Smiley, Velia și Connector. Cred că este ultimul hit în această versiune de 3 de pe albumul pe care l-au făcut împreună. Anii în care nu dormim a coborât piesa pe locul 21. Pe 20 de am ascultat mai devreme Dave și Thames cu Rain Dance. Avem prima oprire pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. O să fie weekendul ăsta, un weekend Eurovision, pentru că prima propunere este piesa care a câștigat Eurovisionul anul acesta din Bulgaria, Dara Bangaranga.

0: 22.
1: Okay, we're back.
0: 20.

vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Don Shaggy, producție Costi Boom Buddy, coboară pe 18 astăzi, are și multe săptămâni adunate, 24 de top și ne întoarcem la noi pentru Mira Lume, pe 17, a urcat un singur loc astăzi.
1: Fete.

Rico cu Baia con Dios, e piesa care a inspirat acest remake făcut de Raluca. Queen of Puerto Rico are parte de locul 16 în această săptămână, coboară piesa din top 10 unde era săptămâna trecută. Pe 16 m-a ascultat-o, pe Raluca merge mai departe, pe 15 Joe și Cabrol, Semne și piesa asta în coborâre.

0: Kiss FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Hai la festivalul tău, București!
6: Bucharest Design Festival.
5: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
6: Bucharest Design Festival.
5: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
6: amplificat de Kiss FM.
5: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
6: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
7: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Paul Cherry cu piesă nouă, Pic de dragoste, care văd că place mult, a fost votată, piesa mi-a scris, are un fanbase foarte bun, am văzut eu, Nicole Cherry, a urcat piesa 19 locuri până pe locul 12. Și ne apropiem de top 10, unde era săptămâna trecută Bebe Rexha cu New Religion, a coborât astăzi 9 poziții pe 11, o ascultăm, Bebe Rexha și Faithless.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Kiss Top 40 9.

0: back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM number one
2: hit radio. Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go! Am zis că e un weekend de Eurovision, am avut piesa câștigătoare, iar a doua propunere este piesa cu care România a participat la Eurovision, foarte bună, un pop rock, a spune. Pentru unii e mai mult rock, pentru alții e mai mult pop rock. Alexandra Căpitănescu ne-a impresionat și din punctul nostru de vedere a meritat notele maxime, pe care mă bucur le-a primit de la mulți români plecați afară. Choke Me, ascultăm, este a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Dacă place și vreți în clasament, că în playlist-ul Kiss FM deja este, scrieți-mi la 0722 206020 sau doar în Kiss FM.

mult pentru toate recapitulările și hai să vedem cine revine, de fapt, de primul loc. Avem o piesă care a mai fost pe prima poziție, acum pune și a 6-a săptămână de number one. Cred că știți deja despre cine este vorba, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. În total de 23 de săptămâni de

îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe.